0: Baltus je novinarima uvek odgovarao da o njemu ne treba ništa da se zna, a oni su ipak, pišući o njemu, počinjali od onog što je sve zabavljalo. Od jednog petka, prestupne 1908. godine, kada je u Parizu na svet došao Baltazar Klosovski. Posle je voleo da se predstavlja četvrtinom svojih godina, sa onoliko rođendana koliko ih je mogao imati.
1: Otac mu je bio istoričar umetnosti, navodno poljskog plemičkog porekla iz porodice Rola, čije je prezime i titulu Baltus kasnije pripojio svom imenu. A majka je bila slikarka, rođena kao Elizabeta Dorotea Spiro, poznata kao Baladin Klosovska, a još poznatija kao posljednja ljubav nemačkog pesnika Rilkea. Poticala je od ruskih Jevreja koji su emigrirali u istočnu Prusku.
0: A kada bi Baltusa pitali nešto o majici sa kojom je imao poseban odnos, koji su mnogi istoričari umetnosti gonetali na njegovim slikama, odgovarao bi sasvim ozbiljno. Jednom da je iz stare ruske porodice Nariškin, drugi put da je od Romanovih. U njegovim izjavama bila je i Jevrejka, i katolikinja, i protestantkinja.
1: I veliki engleski pesnik Lord George Gordon Byron bio mu je rod po nekoj liniji. Ili je i taj podatak bio deo Baltusove igre skrivanja i izmišljanja. Ili se jednostavno samo dobro zabavljao zamećući tragove za koje je smatrao da nisu previše bitni.
0: Porodica Klosovski imala je i starijeg sina Pjera, koji je kasnije postao poznati filozof i pisac, a zajedno sa bratom odrastao je u umetničkoj atmosferi roditeljskog doma, u koji su dolazili poznati umetnici, pre svih pesnik Rainer Maria Rilke, Nobelovac Andrej Žid, koji je Pjeru kasnije bio mentor, potom Jean Cocteau, književnik, slikar, dizajner i reditelj, slikari Maurice Denis i Pierre Bonnard, kao i trgovac umetninama Pierre Matisse.
1: Međutim, idilične dane detinjstva braće Klosovski prekinuo je rat. Da bi izbegla deportaciju zbog nemačkog državljanstva, porodica se 1914. godine seli u Švajcarsku.

0: Naš gost iz prošlosti, francuski slikar Balthus, kom je to bio nadimak u detinjstvu, pretposlednje godine Prvog svetskog rata s majkom odlazi u Ženevu. Oca u njegovoj biografiji više neće biti, ali će značajno mesto početi da zauzima Rainer Maria Rilke.
1: Razlaz svojih roditelja Balthus je preživljavao traumatično, ali o tome se najviše da suditi pod ocnim njegovim slikarskim motivima, a i prvi su bili o gubitku. Doduše i u kakvoj takvoj ravnoteži s dobitkom Rilkeove podrške da objavi četiri crteža nestale mačke Micu u knjižici kojoj je pesnik napisao afirmativni predgovor.
0: Bilo je to 1921. godine u Balthusovoj 13. Rilke je bio fasciniran njegovim talentom, a tema gubitka i motiv mačke začeti u komičnoj stripskoj formi prvenca obeležili su celokupan Balthusov slikarski rad, zajedno sa prikazima maloletnica kao provokativnih anđelčića. No na početku slikao je i po motivima iz Rilkeove zbirke pesama Knjiga slika.

30. godina prošlog veka francuski slikar Balthus uradio je i znamenite ilustracije romana Orkanski visovi Emily Bronte. Mogao je da se pohvali time da je njegovo ulje na platno nastalo na osnovu jedne od tih ilustracija pod imenom Deca Blanchard kupio Pablo Picasso. Bilo je to jedino delo koje je Picasso kupio od nekog slikara kojeg je poznavao, a i opšte je bilo poznato da se nije interesovao za sakupljanje slika svojih savremenika. Zahvaljujući toj kupovini kao deo privatne Picassove kolekcije, slika se našla u Louvru.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 17. septembra 1832. godine u Češkoj je rođen Miroslav Tirš, filozof i osnivač Sokolskog pokreta. Bavio se pitanjima telesnog i estetskog vežbanja. 1862. godine u Pragu je osnovao prvo sokolsko društvo i u rad uveo ritmičke i masovne vežbe. Od 1920. do 1941. godine Tiršov sokolski sistem vežbanja bio je u programu gimnastike u školama u Kraljevini Jugoslaviji. Na današnji dan 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. 1934. godine pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Njegov najpoznatiji roman, Proleće Ivana Galeba, objavljen je 1967. godine. Vladan Desnica je 1961. godine govorio u emisiji Radio Beograd.
7: Kad sam objavio prve ozbiljnije radove, kritika je konstatirala da sam nastupio odmah kao zreo i formiran pisac, tako su se izrazili. Pa ipak svaki moj novi rad obligatno dobije časni naziv prvijenca. Ja sam vam u neku ruku specijalista za prvence, kao da je to neki moj književni rod specijalni. Tako ja imam svoj romansijerski prvenac, svoj stihovni prvenac, svoj novelistički prvenac, svoj dramski prvenac i tako dalje. Kao što vidite, u mojoj kući sve sami prvenci i jedan drugome dovuva.
6: 17. septembra 1918. godine prva i druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front i prisilile nemačke i bugarske trupe da se povuku. Srpska vojska je prešla 600 km za 45 dana oslobađajući deo po deo Srbije posle tri godine izgnanstva. U emisiji Radio Beograda o proboju Solunskog fronta svedočio je Mladen Sata Đuričić, dopisnik vrhovne komande Vojske Srbije.
8: Brda municije, brda stoje, za noć, 1000 kamiona za noć dođe, pa stovari po 10 brda municije. Sve to ispaljeno za jednu noć, jedan dan. Tu izgoreo kamen na liniji od 1800 na 20 metara dugačko, kažem, 587 topova, svih kaliba u istom vremenu. 22 metka mora da pokrije svaki metar rova neprijateljevo u jednom minutu. Nek vam mozak stane pred tim užasom. To je program i to je izvršeno. To niko nije verovao da se može ostvariti. Jeste.
6: Na današnji dan 2003. godine u Beogradu je preminula Ljubica Marić, kompozitor, dirigent i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Prva je u Srbiji diplomirala kompoziciju. Studije muzike nastavila je u Pragu, gde je 1932. godine diplomirala i postala jedna od prvih žena dirigenata u Evropi i prva žena koja je dirigovala simfonijskim orkestrom Češkog radija. Ljubica Marić je u emisiji Radio Beograda govorila o odnosu prema umetnosti.
9: Verujem da umetničko delo uopšte nastaje onom čudnom kombinacijom neke, da tako kažem, obesvešćenosti, to jest prepuštanja neposrednom naviranju iz dubina bića i sa druge strane jedne pune graditeljske svesti. I onda obe jedna drugu vode za ruku i ukazuju put. Poneki postica iz polja može i ne mora da ima neko osobito značenje. A delo smatram dovršenim kada celinu osetim kao izatkanu i jedinstvenu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Povodom presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci. Naglasio je da za Srbiju od presudnog značaja je očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Zbog presude u Hagu okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su sinoć, a demonstranti su oko ponoći gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije uz bacanje pirotehničkih sredstava. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaj posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti bit će održani u još 13 gradova Srbije. U Gazi je poginula najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u kojem su živjele raseljene porodice. Pod ruševinama šestospratnice je više od 70 ljudi za kojima tragaju međunarodne spasilačke ekipe. Posao im otežava zabrana izraelske administracije da se koristi teška mehanizacija. U Jemenu ne jenjavaju sukobi vladinih snaga i Huta. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 12 ljudi, među kojima dvoje dece, saopštile su gradske vlasti. Rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti oštećena je u napadu ukrajinskim dronovima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da će predstojeći izbori za državnu dumu biti odgovor onima koji žele da oslabe državu i ugroze njen suverenitet. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u četvrtom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u posljednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi Evrope. U najzanimljivijim mečevima Benfica je u Milanu pobedila Milan sa 2-0, dok je Lyon u Briselu savladao Anderlecht rezultatom 2-1. Danas će se igrati još 9 utakmica prvog kola. U derbiju večeri Bešiktaš od 21 čas dočekuje Marseille. U odloženoj utakmici petog kola fudbalske super lige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničar i Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Danas temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 12 stepeni, a u Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%. Pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u Vestima u 7 javnog radioservisa.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci. Naglasio je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Zbog presude u Hagu, okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su sinoć, a demonstranti su oko ponoći gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije uz bacanje pirotehničkih sredstava. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni" poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaji posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti bit će održani u još 13 gradova Srbije. U Gazi je poginula najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u kojoj su živjele raseljene porodice. Među poginulima je 8 dece, dok se na desetine ljudi vodi kao nestalo. U Jemenu ne jenjavaju sukobi vladinih snaga i Huta. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 12 ljudi, među kojima 2 dece, saopštile su gradske vlasti. U napadu na Odesu povređeno je 6 osoba. Rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti oštećena je u napadu ukrajinskim dronovima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da će predstojeći izbori za Državnu dumu biti odgovor onima koji žele da oslabe državu i ugroze njen suverenitet. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku s 3-2 u 4. kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u posljednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi Evrope. U najzanimljivijim mečevima Benfica je u Milanu pobedila Milan sa 2-0, dok je Lyon u Briselu savladao Anderlecht 2-1. Danas će se igrati još 9 utakmica prvog kola. U derbiju večeri Bešiktaš od 21 sat dočekuje Marsej. U odloženoj utakmici 5. kola fudbalske superlige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničar i Crvena zvezda. Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je 11 stepeni, Novom Sadu 12, Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 68%, pritisak 998 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

Antonio Guterres poručio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec. Trump bi 22. septembra u okviru Generalne skupštine UN-a u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u četvrtom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u posljednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano, toplo, uveče na severu i zapadu, na oblačenje i kratkotrajna kiša. Tokom dana temperatura do 32 stepena. U Nišu je trenutno 14 stepeni, Novom Sadu 15, Beogradu 18. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%. Pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u 9, javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the surge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1832. godine u Češkoj je rođen Miroslav Tirš, filozof i osnivač Sokolskog pokreta. Bavio se pitanjima telesnog i estetskog vežbanja. 1862. godine u Pragu je osnovao prvo Sokolsko društvo i u rad uveo ritmičke i masovne vežbe. Od 1920. do 1941. godine Tiršov Sokolski sistem vežbanja bio je u programu gimnastike u školama u Kraljevini Jugoslaviji. Na današnji dan 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. 1934. godine pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Njegov najpoznatiji roman, Proleće Ivana Galeba, objavljen je 1967. godine. Vladan Desnica je 1961. godine govorio u emisiji Radio Beograd.
7: Kad sam objavio prve ozbiljnije radove, kritika je konstatirala da sam nastupio odmah kao zreo i formiran pisac, tako su se izrazili. Pa ipak svaki moj novi rad obligatno dobije časni naziv prvijenca. Ja sam vam u neku ruku specijalista za prvence, kao da je to neki moj književni rod specijalni. Tako ja imam svoj romansijerski prvenac, svoj stihovni prvenac, svoj novelistički prvenac, svoj dramski prvenac itd. Kao što vidite, u mojoj kući sve sami prvenci i jedan drugome douva.
6: 17. septembra 1918. godine prva i druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front i prisilile nemačke i bugarske trupe da se povuku. Srpska vojska je prešla 600 km za 45 dana oslobađajući deo po deo Srbije posle 3 godine izgnanstva. U emisiji Radio Beograda o proboju Solunskog fronta svedočio je Mladen Sata Đuričić, dopisnik vrhovne komande Vojske Srbije.
8: Brda municije, brda stoje, za noć, 1000 kamiona za noć dođe, pa stovari po 10 brda municije. Sve to ispaljeno za jednu noć, jedan dan. Tu izgoreo kamen na liniji od 1820 metara dugačko, kažem, 587 topova, svih kaliba u istom vremenu. 22 metka mora da pokrije svaki metar rova neprijateljevo u jednom minutu. Nek vam mozak stane pred tim užasom. To je program i to je izvršeno. To niko nije verovao da se može ostvariti. Jeste.
6: Na današnji dan 2003. godine u Beogradu je preminula Ljubica Marić, kompozitor, dirigent i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Prva je u Srbiji diplomirala kompoziciju. Studije muzike nastavila je u Pragu, gde je 1932. godine diplomirala i postala jedna od prvih žena dirigenata u Evropi i prva žena koja je dirigovala simfonijskim orkestrom Češkog radija. Ljubica Marić je u emisiji Radio Beograda govorila o odnosu prema umetnosti.
9: Verujem da umetničko delo uopšte nastaje onom čudnom kombinacijom neke, da tako kažem, obesvešćenosti, to jest prepuštanja neposrednom naviranju iz dubina bića i sa druge strane jedne pune graditeljske svesti. I onda obe jedna drugu vode za ruku i ukazuju put. Poneki postica iz polja može i ne mora da ima neko osobito značenje. A delo smatram dovršenim kada celinu osetim kao izatkanu i jedinstvenu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: tih institucija. Oko te zgrade danas je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je uobičajeno. Demonstranti su najavili da će nastaviti proteste i da neće ćutati pred odlukom suda u Hagu, koju smatraju nepravednom. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju Anet Kjobe. Instrument za koordinaciju politika koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savjetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i isprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio kako se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Trump bi 22. septembra u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. U saudijskim napadima na Jemen poginula je jedna osoba, gađana su tri telekomunikaciona tornja, saopštili su Huti. Izrael je nastavio s napadima na jug Libana. Najmanje 18 ljudi je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine. U raketnom napadu na Kijev povređeno je 16 osoba, među kojima i dvoje dece. Oštećeno je više kuća i poslovnih objekata. Gađana je i Odesa. Rusija tvrdi da je uništila najveći ukrajinski data centar u Kijevu. U ukrajinskom napadu dronovima oštećeni su rafinerija nafte u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Antona Kovaljskog za vršioca dužnosti glavnog tužioca Ukrajine. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U odloženoj utakmici petog kola fudbalske superlige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničari i Crvena zvezda. Danas pretežno sunčano, toplo vreme, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura tokom dana do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu, kao i Beogradu, temperatura je 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 50%, pritisak 999 milibara. Slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Sportski spomenar.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: će imati stopu rasta 3,3% među dve ili tri najbrže ekonomije u Evropi, a već sledeće godine 4 i više od 4% rasta BDP-a, čime ćemo biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta naše ekonomije. To znači nova radna mesta, to znači više poreza i doprinosa, veći priliv u budžet, kako lokalne samouprave, tako i države. To s druge strane znači da imamo onda veći prostor i za nove kapitalne investicije, nove puteve, nove bolnice, nove aerodrome, nove mostove, nove škole, nove vrtiće, a takođe i za povećanje plata i penzija.
1: Mali je istakao da je nova Expo platforma izuzetna prilika za promociju Srbije, ali i mogućnost da srpske kompanije otkriju nova tržišta za poslovanje širom sveta.
0: Dakle, zajedno smo to radili sa Privrednom komorom Srbije, gde svaka kompanija, svako preduzeće može da ostavi svoje podatke, da da i osobu za kontakt, kako bi svi ti podaci bili na raspolaganju svim zemljama učesnicama, svim onima koji će učestvovati u predstojećem Expu, naravno na takav način direktno, indirektno celom svetu. Mislim da je to velika šansa za našu privredu i uvek tražimo mogućnost da se naša privreda predstavi, da se promoviše. E, ovo je šansa sada da svako pojedinačno preduzeće predstavi svoje proizvode, predstavi svoje usluge, šta i kako može da uradi za zemlje učesnice tokom pripreme samog Expa, za vreme Expa i nakon Expa.
1: Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali je zaključio da je specijalizovana izložba Expo najveći međunarodni događaj sledeće godine ne samo u Srbiji, već u celom svetu. Naveo je da je do sada prijavljeno više od 140 učesnika.
2: Iz sveta. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretrača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Rusija je predala Ukrajini 252 tela poginulih, a Ukrajina 23. Turski mornari prijavili su Ukrajinu Međunarodnom krivičnom sudu zbog napada dronom na brod sa zahtevom da se napad u Crnom moru ispita kao mogući ratni zločin. Izrael će uništiti Hamas, poraziti iranski režim i obračunati se sa Hezbolahom, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. I američki predsjednik Donald Trump poručuje da će uskoro odlučiti da li da uništi režim u Iranu ili ne. Dodaje da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je i dalje zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Huti tvrde da su u saudijskim napadima u Jemenu poginula 3 deteta, a u Rijadu da je u napadu Huta poginula 1 osoba. Evropska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koju su izveli Huti. Ujedinjene nacije navode da postoje sumnje da su američke snage odgovorne za napade u Iranu koji predstavljaju ratne zločine, dok se iranske vlasti sumnjiče za zločine protiv čovečnosti tokom gušenja protesta. Predmet protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Milić je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i falsifikovanje službene isprave koja su u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležio je svoj dan i slavu. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da je od osnivanja sektora bilo 560.000 intervencija i da je spaseno skoro 34.000 ljudi, što naglasio je govori o požrtvovanosti vatrogasaca spasilaca. U Subotičkom narodnom pozorištu večeras je održana svečana akademija. Izveštava Toni Bedalov.
3: Pripadnici sektora za vanredne situacije danas su proslavili svoju slavu u sedištu sektora u Beogradu, a ovde u Subotici održana je svečana akademija. U holu Subotičkog narodnog pozorišta postavljena je izložba koja govori kako je nastao i kako se razvijao sektor za vanredne situacije. Ove godine 33.000 intervencija, 22.000 požara i 828 spasenih života. To smo sve videli u filmu koji nas je podsjetio na njihovo herojstvo, o kome, kako kaže Luka Čaušić, načelnik sektora za vanredne situacije, treba glasno govoriti. Dakle, nije reč o tihim herojima, nego o velikim i glasnim herojima Srbije.
4: Želim da se zahvalim takođe svim vatrogascima, spasiocima, svim pripadnicima sektora za vanredne situacije na svemu što čine, da im čestitam dan i da kažem da su to zaista ljudi sa kojima je čast i zadovoljstvo raditi. Mi smo imali veoma tešku godinu, preko 6.000 požara samo od 1. augusta do sada na otvorenom koji su ugašeni i mislim da je pravi primer i profesionalizma i pravi primer odnosa prema poslu, upravo ono što su pokazali naši pre svega vatrogasci, spasioci i ostali zaposleni u sektoru za vanredne situacije.
3: Pripadnici sektora su imali specijalnu humanitarnu akciju koja je završena ovde u Subotici, a prikupljen novac od donatora će biti usmeren ka Domu za decu Kolevka za kupovinu senzorne sobe.
5: Izbori 2026.
2: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Stranke pravde i pomirenja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Lista, koja će se nalaziti pod rednim brojem 6 na glasačkom listiću, nosi naziv Usame Zukorlić, pokret za ujedinjenje, a nosilac liste je predsjednik stranke Usame Zukorlić. Lider naprednjaka Miloš Vučević posetio je Bački Jarak i Temerin, gde je u razgovoru sa građanima poručio da je politika mržnje, nasilje i blokada prošlost. Kaže da lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija zalaže za jačanje preduzetničkog duha, ali i ističe ulogu države u stvaranju povoljnog ekonomskog ambijenta.
6: Da je kurs dinara stabilan, da je regulativa jasna, da je infrastruktura snažna, da je predvidivost poslovanja nešto što je zagarantovano strane države, da je dobar poslovni ambijent, da ljudi imaju odlučnu smelost da investiraju, da posluju, da razvijaju svoj preduzetnički duh. To je u nužnost uslova rasta svake ekonomije. Država nije igračka, izbori nisu igra. Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje.
2: Počasna predsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže da je za listu Ivica Dačić faktor stabilnosti. Najvažnije je da obezbedi sigurnost za svakog čoveka.
7: Onog čoveka koji oazu svog sopstvenog mira i postignuća ima u porodici. Onog čoveka koji kroz porodično zadovoljstvo i sreću ostvaruje svoje poslovne rezultate i koji daje izvanredan doprinos Srbiji. Srećan pojedinac u porodici, preduslov, faktor za Srbiju koja ide napred.
2: Studentska lista Studenti pobeđuju nastavila je predstavljanje svog plana pod nazivom Mi znamo kako. Danas su ga predstavili na zapadu Srbije.
8: Pešačili smo i trčali Srbijom uzduž i popreko. Pedalili smo skoro 1500 km od Novog Sada do Strasbura da bi svet čuo naše zahteve. I zato danas krećemo zapad, istok, jug, da bi se 26. našli u Kragujevcu.
9: Dok čekamo da biciklisti prođu i kroz naš kraj, danas na više od 50 lokacija u 26 opština zapadne Srbije predstavljamo studentski plan sa 11 tačaka i o tome razgovaramo sa građanima.
2: Članovi Romske partije u svojstvu građana predali su Republičkoj izbornoj komisiji prigovor kojim zahtevaju da se poništi manjinska lista Rasim Ljajić-Ljudski, SDP-CDP. Navode da se prigovor odnosi na činjenicu da su nosilac i određeni broj kandidata na toj listi u javnosti prepoznatljiviji kao aktivni članovi većinske političke stranke.
5: Izbori 2026.
2: Slušate Večernji dnevnik. U atriumu Sava centra održana je promocija nove televizijske sezone RTS-a. Generalna direktora Manja Grčić u oči promocije rekla je da su gledaoci i slušaoci već mogli da primete nove sadržaje u našem i televizijskom i radijskom programu.
10: I radio i televizija i muzika. Povod je da
5: predstavimo šta smo radili u poslednjih 6 meseci pripremajući novu programsku šemu najviše za televiziju. Međutim, tu je i promjena šeme na radiju koja je u jednom delu već počela. Dakle, prvi program RTS-a koji dobija dosta novih emisija, neke su već krenule. Verujem da su gledalci već zabeležili drugu kafu. A onda sukcesivno ćemo počinjati sa još jedno 10 novih projekata koje smo započeli. Imamo rebranding sva 3 programa, tako da je prvog, drugog i trećeg. Drugi program će biti sport, serije, filmovi i onako jedan potpuno promenjen, čini mi se, drugi program Radio Televizije Srbije. Samo bih htela da se zahvalim svim zaposlenim na Radio Televiziji Srbije zato što su me primili tako lepo. Evo, sad će skoro biti 6 meseci od kad sam ovde. Daju sve od sebe da napravimo najbolji mogući program i prosto bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće.
2: Dopisnica RTS-a iz Italije, Sanja Lučić, primila je u Milanu prvu međunarodnu novinarsku nagradu Milano iz sveta. Njen tekst Kako je Expo promenio sudbinu Milana i možda cele Italije izabran je kao najbolji među 5 finalista prvog izdanja konkursa koji je pokrenula Metropolitanska observatorija Milana sa ciljem da prepozna najbolje tekstove stranih medija u gradu i njegovoj metropolitanskoj oblasti. Stigli smo do sporta. U studiju je kolega Miloš Panić.
10: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije sa 3-0 u poslednjoj utakmici grupne faze na evropskom prvenstvu u Finskoj. Posle ovog poraza, Srbija definitivno ide u osminu finala kao treće plasirana u grupi C. Slušamo izjavu reprezentativca Srbije Dražena Luburića.
11: U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da nas sutra čeka i put i da je sledeća utakmica osmine finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače, neki da to nisu danas uopšte dobili priliku. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo danas ne treba bude i nije nikakav korak unazad, to je samo, eto, neka vrsta treninga i to je to.
10: Protivnik u osmini finala biće nam poznat posle večerašnjeg meča između Italije i Slovenije u grupi A. Italija vodi sa 2-0, u trećem setu Slovenija 6-2. Prvu utakmicu u eliminacionoj fazi igraćemo 20. ili 21. septembra u Torinu. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Železničar u Pančevu sa 2-1 u zaostaloj utakmici 5. kola Superlige Srbije. Toliko o sportu.
2: Hvala. Čuli ste Miloša Panića o sportskim vestima. A trenutne temperature u Beogradu 22 stepena, Novom Sadu 20, Nišu i Kragujevcu 19, Somboru 20, na Kopaoniku 13 stepeni. Vreme sutra promenjivo oblačno. Prepodne na severu i zapadu, a poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviše od 26 do 32 stepena. U Beogradu tokom jutra slaba kiša, kasnije razvedravanje. Temperatura oko 27 stepeni. Bio je to večernji dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković. Spiker David Đorđević. Producent Aleksandar Radović. Urednik večernjeg dnevnika Mladen Brkljač. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
12: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
13: Ministri i punët e jashme në mandatin teknik Marko Gjuriç deklaroi se marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në një fazë strategjike, duke shtuar se shpreson që në vitin 2027 të jetë një vit i bashkëpunimit rekord. Ai e tha këtë në konferencën ndërkombëtare Dialogu i Beogradit. Shtyllat politike dhe urat ekonomike Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia, e cila organizohet në Asamblenë Kombëtare nga Kongresi i Miqësisë Serbo-Amerikane, ne do të donim të shihnim dhe të mirëpresim presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sekretarin e shtetit dhe zyrtarët e tjerë të lartë në Beograd. Kjo do të jetë një nder për ne të presim përfaqësues amerikan në Expo, tha Gjuriç. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se ka të paktën dy raste të tjera ku vendimi kundër udhëheqësve të UÇK-s mund të kontestohet në procedurën e apelit dhe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Duhet të kemi parasysh se cila gjykatë dënoi Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin as gjykata e Kosovës. Kjo nuk është një gjykatë ndërkombëtare, tha Petković, duke shtuar se është shumë e rëndësishme që 6 nga 10 akuzat e aktakuzës u rrezuan dhe ato që lidhen me krime kundër njerëzimit. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi deklaroi se është e rëndësishme të theksohet se gjykata nuk hyri në atë që ishte qëllimi përfundimtar i UÇK-s, krijimi një Kosove të pavarur. Ish ndim sekretari i shtetit i Shtetet Bashkuarat Amerikës për çështje europiane dhe euroaziatike Philip Riker tha për Kosova Online se u habit nga gjatësia dënimit të dhënë për ish udhëheqësit të UÇK-s dhe se tani do të pasojë një procedurë apelimi dhe do të shihet se cili do të jetë rezultati këtij procesi. Lidhur me reagimin që pësoi në Prishtinë pas shpalljes së akt vendimit, Riker thot se ekziston një ndjenjë padrejtësie midis shumë njerëzve. Është përgjegjësi udhëheqësve të përpiqen të bëjnë thirrje për qetësi, të lejojnë që procesi apelimit të zhvillohet dhe me shpresë të inkurajojnë udhëheqësit që nga të gjitha palët të punojnë së bashku për të gjetur zgjidhje afatgjate, tha Riker. Dritan Laci, gazetar nga Tirana, tha për Kosovë Online se priste që katësha ish udhëheqësve të UÇK-s të shpallet fajtor, por ai beson se ka më shumë të meta në vendim, do me thënë se është një lloj dënimi kolektiv. Laci thot gjithashtu se priste një dënim më të lehtë. Analisti politik Luzim Farizi thot se pavarësisht se ku shku jeton në territorin e ish Jugoslavis, nuk mund të pajtohet me vendimet e tribunalit të Hagës dhe të dhomave të specializuara të Kosovës. Ai theksoi se të gjithë duhet të mbyllin këtë histori një herë e përgjithmonë, sepse përpothuajse të gjitha vendet, do me thënë luftat që u zhvilluan në Ballkan, ka ky kapitull tashmë është mbyllur. Ish diplomati Zoran Milivojević vlerësoi se vendimi kundër ish udhëheqësve të UÇK-s konfirmoi drejtsinë selektive me konotacion politik, sepse u vë në pikpyetje pavarësia e veçshpallur të Kosovës dhe qëllimi politik i disa qendrave perëndimore të fuqishme përfshirë ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999. Profesori asistent i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës me Selin në Mitrovicën e Kosovës, Dushko Qelliç, që tha në lidhje me vendimin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s në Hagë se përshtypjet nuk janë të qarta, por vendimin e Hagë hodhi një dritë tjetër mbi ngjarjet në Kosovë për herë të parë. Ai kujtoi se nga viti 1998 deri në fund të vitit 1999 më shumë se 1000 serb u vranë dhe më shumë se 900 u rrëmbyen me krime, më të shumta të kryera pas 10 qershorit të vitit 1999. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha para seancës se kryesisë të asaj partie se do të diskutojnë situatën që u krijua pas aktvendimit të djeshën të dhomave të specializuara në Hagë kundër ish udhëheqësve të UÇK-s, kur u pyet nga gazetarët për iniciativë të mundshme për shfuqizimin e dhomave të specializuara, Hamza u përgjigj shkurt se të gjitha masat demokratike dhe ligjore janë të mundshme. Pas akt gjykimit, mbështetësit e UÇK-s qelluan me Guar Selin e Uleksi dhe qeverinë e Kosovës dhe mbrëma ta hodhën edhe piroteknik në ndërtesin e Uleksit, kështu që një pjesë e qatis u doqë. Moti nesër pjesërisht me vranësira në veritë të Serbisë dhe kryesisht me djelë në shumicën e zonave her pas here me vranësira pas dita dhe në mbrëmje në jug përëndim do të ketë një zhvillim më të fort të vranësirave në disa vende me shira dhe bubulima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 7 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 32 gradë Celsius.
12: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.